كوتم نبي أقصى لا كلوت اللي قومي كتو كلوت اللي قو قبلون نعم متى قتونا ويقطع لأقصى من منا قومي كتو كلو يقطع متى إن بيو قطع لأقصى ما جرى قتونا ويان متى كو جرى يقطع قبل قو وان إلى تسوق يم مغير ولا أقصى ما جرى تا إن قتونا ويقطع كلو أتا تنا تا نيو بيو تنا مغو بيتا كلس تا إن نعم مكاي أما كانوا إكو نبي أقصى عن قطع قطع لأقصى ما جرى ila nutaka okati gila okse ma jebut awla jilo asuka angnak bikuluga inuk juang ta ko okati makatta lak sutigo uku anak uka kablu nang meuta okatta lak tilawi ta ko alo iksirak juang meuta ung mata iksirak juang ne meuta utilawi kiyunikut inna ulo alang mata kaya ata ata giyo iksirak juang pijigi uja la okse mang mage tagbane pilaka katta suting amma angnak ukuan nakuk iksar doang meuta ang mata kanigi ikulu lauk simang mat dupi kakat taksuta kanigi ini ukuk tuk taku alo kiyunikku itukuk kanong aku hang angnak bikulu ka anak-anak tiyak kumali kabang aku nutaka kaluangan taiku atigaw aki lauk simang nang madyo ukuan nang matuwa alo nukad latta kaluangan tan na pekan na rin nakpalaok si magakko amma iksarap doon e al kanonga nagdasi ka katak so na pili ka katak to kulo lilaok si magakko ang nakbikulugalo o ang ila ilagay makayalo katalaok si magakta tayip si mo na uyak to kangangok tiligo kaya aw yaulak til aw yakun na uyaba aw ay yaw jutane tan na satya na umiak lilaok si maya ay yaulaok si magman ay sang nang matay lang kanok mikilu akun ne tillung ali nalunang itto takko sikuli arlo takku takku jareulertlugu kinganingaartu taununga umiarming aiksang mata aujakkut taim nalo umiardu avininga neuvirtin nasikuupiu neraqtau qattartu umiijarnertillugu taunana ikkaqqittuvineunnertillugu takko aiksarluti umiarmi taunangaalaarsimang mata takko tamaungalu tikiuti blunigin suna batamaan ng mayo tato kabin ni walo una na kaya amit tong mayo na ay ukuha piluak dukun tanat to atata ma akka kurugi laok ta atata tiyari laok ta ittori laok ta ila atata tiyari yaw tipa laok mago nulia to karin na kawungin mi jaka lawang akit tiyang ming nulia kakso ni tao nang ala ang mata akit tiyang lo piluak duklo tako nulia kislakpong killaapik mikitterulum mariutillugu taana naujaarmeutaaju killaapik tigiwaqiblunitjuk amma sikule anaanakku anaananga taqqialum taqqialum ataqalaoqtuq taapsuminga piluartu erninganing uiqaqtuq uita vinituinnangattauqaa uiggarnikuunnar mataqqialuvina taamna panaqarluni arna illa taqqialu sikuliarmik atatak sakalaok takkam ni siusang nami takko taun nga kuti lauk simayangin nau yabang ma ikima bluting amma aulai kattagama ila kuya suktua lauk sima bakap te siukai ma piujuni takku jarayang palle alaksuta takko umiyang ni kubinang ni akitte pekuti kakulu ya lauk simang man emerotikulung ni taiko tigumiak binga kanangualikulu ikitingagun taiman na pikang mata takuyak yuklunga umiak juang mi taako umiyang nikumi pitaabiningin sunagalaw tiulaw simayugaluakia taiman na aula jiluaslakpakako taika nga umiak juang mi pinikubini takuyak yumaklugu piyugiyalu gilaw simagakin kingunakiluktangagu nibiak saagulu ulaktiluta nibiak saangu katigililaw katta sikuliaklu tema ko arerlaklut amma una panimni torlukaqattalauqtaqa siutsertuq aippaapingmini torlurautibalaummati aippaapigi taakkua ilannaareiqlut uwagu arnaqbikulugalu ilannaareiqlunuq qanokia akkerareiglakpaqlutalu taakkua tapereiqpaqlut uwagu tapereiqattarlunu peqattalorsimagatta taima arnaqbikuluga iqqaumattiarniqsaujuksaujugalu uwamni uangila ilan peqannaareigaaluqattalorsimaganna arnaqbikulugalu taikan eli iksirak doa ame akurlu kuar de kulu kinning nere yima pikkalu amokkai allak tu yima yima gyalu wala oksima gatta allak utin aksa agarlu ta unatam marik pala oksima yiku taakku angu bluta